0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidi jasan oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rice ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se.

za tebe, moj Zagreb. Za tvoje krove, za nove vesi, stare i nove. Za tvoje štenge, place i vence.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Da, da, i tijekom večeri ćemo slušati evergreene, ali bit će i neke nove stvari da vas malo uputimo, da budemo upgradeani i updateani, ne? Drago mi je da ste tu, dobar vam dan. Bila sam jednim dijelom vani, išla sam tramvajem do Cibone, a vraćala sam se pješice Tratinskom i Ozaljskom prema Jarunu. Kod Cibone sam srela odličnu djecu, baš su me dirnuli. Došli su na izlet u Zagreb, nisam odoljela, pitala sam nastavnicu pa da otkud. Da su u Mariji Bistrici na izletu, a zapravo su onda jednodnevni napravili u Zagreb. Iz Kaštela su došli osnovnoškolci. Valjda su išli prema Zološkom vrtu. Možda mi je nastavnica rekla, ali nekak loše slušam. Kao slušam, ali ne čujem. Uglavnom, baš sam je rekla da mi je to bilo dirljivo i onda ona odmah djeci kaže, jeste zahvalili? Joj, slatko. Evo to, onda sam viđala maturante koji landraju po gradu 2-3 dana prije. Dobojska je danas već imala slobodan dan i fučkaljke i majice i zgodne cure i dečke. I tak, kupila sam ahune na Trešnjačkom placu, kila 12 eura. Olovke, one zelene. Znate kaj, tak su bile lepe da ih sirove možete jesti. Pa im rasporedila na 4 puta, ne bi to išlo od jedan put. Danas sam distala junetinu s šakom mahuna i prekrumpir. Evo, tak sam otprilike ja, sigurna sam da ste vi slično. I da budemo večeras i pomogli da se opustimo, razonodimo, saznamo možda neke novoga. Evo, doktor Ivan Pećin nam je nakon vijesti u studiju. Susreli smo se na jednom događaju u Zagorju i malo razgovarali o području kojim se on bavi, o tihim ubojicama kakih zovu u kampanji, pa budemo malo evo više čuli o kolesterolu i šećeru i tlaku i uputama zašto je važno da to ne ignoriramo. Onda budemo svirali u pola osam, najavili neke zgodno kaj se bude događalo u Goričanu, pa evo, ako hoćete malo si pomoći u miru i veselju, možda bude to priča za vas. A u pola devet nam enologinja dolazi, Jasminka Šaško, uz koju budemo najavili dane na Bedekovčanskim jezerima, sutra, preko sutra i u nedjelju. I vina, i vinogradari, i vinari se predstavljaju u petak. U subotu su štrukli na meniju svake fele, a u nedjelju su igrete na mužikaši. Tako da večeras od pol devet u kavijani vas pozivamo u taj lepi zagorski kraj. Jure Rezo Draganić je za tonskim stolom, Jelena Balet nam bira glazbu. Ja sam Ana Lacković-Varga, na vijestima je kolega Damon Balenović. Vijesti idu svaki puni sat i 10 minuta do onih u 10. U 22 je kronika dana Hrvatskog radija, a nakon nje mjesečeve sjene Branka Vurušića od 23. Za svakoga po nešto, hvala vam kaj ste tu.
2: Noćas je sipila kiša, po prozoru nježno je virnula stazu.

0: Kavijana na Slemenu.
1: Igrajte na Mužikaši je u nedjelju, to je evo isto festival bedekovčanski i ovi veseli bedekovčani su od tam i odlično je da smo evo s Ploče čuli, to je digitalizirano, ali je ta atmosfera i ta duha. A nama je gospođa Jasminka Šaško u Kekavijani, enologinja. Agronomski fakultet ste završili, iako nije vam to bila kao želja male djevojčice, kaj bom ja bila. Jeste htjeli odmah biti proizvođačica vina i održavateljica vinograda?
2: Da, pa čak ni ne, čak mi se to u djetinjstvu i nije previše sviđalo. Jer nekada, ono, kad pogledate Zagorje, Zagorje ima strme položaje, ne? I nekad su to bila mala trsja, uski redovi i baš mi se nije dalo unutra puno raditi, ne? Jer mi ko klinci smo uvijek išli s roditeljima ili sa bakom, ne, u trsje, pa je malo trebalo pomoći, ali onda mi se to onak malo čak možda i zamjerilo, ne?
1: Da, da.
2: I dalje sam išla u srednju ekonomsku školu i to nisam išla ono zato jer sam to željela, nego jednostavno nisam znala kaj bi i onda iz ulice... Većina ih je išla u ekonomsku, s kojima sam se družila, pa idem i ja. Ne? Mm-hmm. Ali onda kad sam u trećem razredu bila prvi puta na praksi, ono u uredu jednom, dva tjedna sam uručbirala i tad sam zapravo shvatila da to nije za mene.
1: Da to nije za vašu prirodu.
2: Da, da, da. U isto vrijeme tata je posadio mladi vinograd i eto ja sam s njim onda po tom vinogradu hodala, gledala kak loza raste i to mi se stvarno dopalo. I tako da tu sam onda krenula zapravo i tu je pala odluka, znači dalje da idem na agronomski fakultet, tako da evo moram zahvaliti roditeljima što radim to što radim.
1: Da, nama se to zvuči ko luksus da vi hodate po vinogradu i gledate kaj treba uptrgati, kaj treba privezati, ali zapravo i dalje je to naporan posao.
2: Pa je naporan, ali jako lijepi. Jer evo, recimo ovih dana heba može biti ljepšega nego ujutro otići u trsje, ono, čujete samo ptičeke oko sebe i fino ono polako radite.
1: Da.
2: Mislim, vrijedni ste, uz put onak malo odmorite mozak, jer kad si u trsju onda nema sad neke da moraš puno razmišljati kaj radiš. Mislim, ja to već radim sve refleksno, ne? Tako da jednostavno zapravo malo se ono počineš.
1: Da, a s druge strane je ovo ozbiljan posao koji vi delate. Vi ste na Vugletsbregu, u njihovoj vinariji.
2: Je, je, da.
1: Kak dugo?
2: Pa evo 20 godina.
1: O, znači da, da ste dobri kad vas da, tak dugo
2: da, da. Eto, tam već sam držio. Krenula gore prije nego kad je uopće ovoga to bilo otvoreno, tako da već smo, zapravo smo startali zajedno, ne, i objekat i ja gore kao enolog. Evo, jedna isto posebna i lijepa priča.
1: Da. Kako vam onda izgleda dan obično? Evo, ne znam, jučer recimo ili danas?
2: Pa evo, jučer je baš bilo interesantno jer sam baš bila skoro cijeli dan u vinogradu. Obično ujutro kad dođem na posao, ono, prvo popijem kavu, eventualno vidimo ko kaj treba raditi, rasporedi se posao i jučer sam baš išla u vinograd i baš smo imali pljevljenje. Zapravo taj posao ne može baš raditi svako, tako da ne damo baš svima da ono idu unutra pa da radi ko kaj hoće, onda obično neke poslove odradimo nekoliko nas, tako da, a meni zapravo je to i užitak. Ja sam uvijek rađe u vinogradu nego da radim nešto po uredu.
1: Da.
2: Je. I to je to zapravo, ono, sve ovisi o vremenu, u godišnjem dobu u kojem jesmo. Eto, ovaj tjedan smo imali i degoržiranje, tako da smo degoržirali pjenušce.
1: Kaj je to degoržiranje?
2: Znači, mi se bavimo i proizvodnjom pjenušaca. Da bi dobili pjenušac, mora biti sekundarna fermentacija vina u boci. I tu se naravno od kvasaca napravi jedan talog i taj talog trebamo izbaciti van. I zapravo izbacivanje tog taloga iz boce, se, to je sam postupak, se naziva degoržiranje.
1: Je li lako napraviti vino? Evo kad se zmislimo, to smo poslušali od kad znamo za sebe, za kiseliše, pa zagorske kiseliše, a evo danas se špinčimo s vrhunskim vinima. Kaj se dogodilo u međuvremenu?
2: Pa dobro, mislim, kiseliši, nisu bili samo u Zagorju kiseliši, ne moramo se tu razumjeti, znači sve to bilo kompletno, cijelo sjeverozapadno područje, praktički isti sortiment i sve to bilo približno slično. Ja bih rekla da ti kiseliši bi nama sad bili prednost jer sad zapravo nemamo kiselina, sad da smo ih željni, sad bi nam dobro došle. Promijenilo se to što su onda bile druge sorte, znači više manje su to bile te neke stare beline koje su bile i dosta rodne, bilo je puno grožđa i one zapravo nisu ni stigle dozoriti, a i sama klima je bila takva, znači zrenje je krenulo kasnije, vegetacija je kretala kasnije, jednostavno grožđe je ostalo još relativno zeleno i takvo se pobralo i onda to vino nije moglo biti sa malo kiseline. Ne?
1: A cukor se nije mogao kupiti jer je za njega trebalo penes i tako.
2: Da, da. Ali sad šta se promijenilo? Promijenilo se to da se promijenio jako velikim dijelom sortiment. Znači, te stare sorte su zapravo u velikom dijelu iščezle iz vinograda. Posađene su nove, ove naše sad moderne internacionalne sorte, one većinom imaju i manji udio kiselina i ranije dozrijevanje, a plus toga klima se drastično promijenila, znači mi imamo berbe 3 tjedna ono ranije, čak negdje mjesec dana kod nekih sorata u odnosu kak je bilo prije možda nekih 10-15 godina.
1: Ali se stare sorte vraćaju?
2: Pa stare sorte se vraćaju, da. Radi se na revitalizaciji tih starih belina i to mene posebno veseli jer su to sorte, znači, koje evo budu nam baš dobro došlo, baš radi tih kiselina koje još one imaju i ja baš kod tih belina vidim taj jedan veliki potencijal za proizvodnju pjenušaca.
1: Uh-huh. Jesu popularni pjenušci?
2: Pa, pjenušci su popularni, da, sve više i više. Sad zapravo već svaki ozbiljan podrum koji sebe hoće nazvati ozbiljnim podrumom, više manje ima svoj pjenušac.
1: Lijepo, evo, to se bude moglo degustirati i u petak.
2: Eto,
1: na Bedekovčanskim,
2: da,
1: jezerima.
2: Da, i u petak, znači isto na Bedekovčanskim jezerima bude 20-ak vinara koji će izlagati svoja vina. Biće i nekoliko vinarija koje imaju pjenušce, znači bit će od pjenušaca do predikata, tako da stvarno ono široki spektar proizvoda.
1: Bude opet da si kupimo čašu i da idemo...
2: Pa da, zapravo čaša je ulaznica, mislim, to je simbolična, ajmo reći, neka cijena, bez čaše možeš samo vino gledati, tako da ovoga...
1: Ali više respektiraš izlagača, da, da, ako si malo uloži.
2: Je. Ali stvarno biti će ono sigurno oko 150 etiketa koje će se moći kušati, tako da je ta ulaznica od 10 eura stvarno minimalna koju čovjek može uložiti da bi mogao evo uživati u toliko.
1: Je, dokazalo se to da ako je free, onda ljudi i ne cijene to kak se spada i jednostavno treba dati jednu razinu,
2: da, pa je,
1: samom događaju i to je odlično i čaša je prelepa. A prošle godine je malo zakazalo vrijeme bilo.
2: Pa da, malo nas je ulovila jedna kiša, ali nas to nije omelo. Mi smo nastavili sa svojim programom i na kraju je ipak bilo lijepo sve.
1: Da, budete nam malo više rekli o tome i kak se natječaju vinari i kak žirirate. A idemo sad v kleticu i to uz Podvinčane.

0: Kajkavijana na Slemenu.
1: Kajkavijani, vas pozivamo ovaj vikend u Bedekovčinu, nije daleko, dojde se za čas, lijepa su ta jezera, tam se stvarno može provesti cijeli dan, bude i druge ponude, prvi dan su vina, drugi dan je štruklijada, a treći dan igrate na mužikaši. S nama je Jasminka Šaško, koja je enologinja, evo na Vuglec bregu, ali i sa svojim vinogradom. Obiteljski obrađujete taj vinograd?
2: Da, ili, da, je? Obiteljski je.
1: Uh-huh. Tata je još prisutan u poslovima.
2: Je, i tata
1: poslovima.
2: I mama, evo priključi se i brat, ponekad i klinci, tako da skupimo se.
1: Ajde, fino. Vi se predstavljate isto u petak, to jest, dajte nam malo recite kak dozivate vinare da budu u žiriranju vina.
2: Pa dobro, mislim, prvo predstoji to ocjenjivanje vina. Kod nas u Zagorju ima jako puno tih malih lokalnih udruga i zapravo već mi ta vina već jedan put zapravo i kušamo prije, jer sve te udrugice male žele imati isto svoje ocjenjivanje. Mm-hmm. I tamo se zapravo i napravi jedna mala selekcija, jer sva ta vina koja su najbolje ocjenjena, onda ona idu i na Bedekovčinu. Mm-hmm. Eto, ove godine je skupljeno nešto malo više od 140 uzoraka i normalno sazivamo komisiju. Komisija se sastoji od certificiranih ocjenjivača, znači Državnog zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo. Uzorci se ocijene, dobe svoje ocjene, medalje. Evo, ovu godinu je bilo izuzetno puno zlatnih medalja, preko 50, čak mislim preko 60%. I to je to. Evo, sutra će biti završno, znači sva ta vina će se moći kušati na Bedekovčini. Ovi proizvođači koji su na tržištu, velik dio njih će biti tamo i sa svojim vinima baš na izložbenim mjestima da predstave kompletno svoju cijelu paletu vina, dok ovi manji proizvođači, hobisti, oni će isto, znači, moći kušati svoja vina i prezentirati posjetiteljima u jednom tom zajedničkom kutu gdje se nalaze.
1: Osim kada se vi špinčite sa svojim vinima, možete nam reći neke favorite ili možda neke, nije zahvalno izdvajati, ali evo, koji možda imaju i dulju tradiciju, a uspijevaju cijelo vrijeme biti pri vrhu.
2: Pa zapravo nekak nam se svaku godinu ponavljaju isti vinari i to je
1: ipak
2: zapravo, da, ono što je i jako bitno kod vinarstva, znači taj jedan kontinuitet, da ti stalno imaš dobar proizvod i da stalno radiš na vinu i na kvaliteti vina, jer tu se ne možeš dopustiti da jednu godinu imaš dobro vino, a sljedeću godinu da ti baš i nije dobro, ne? Jer na taj način gubiš i svoje kupce. Uh-huh. Tako da, evo, ima u Zagorju puno vinarija koje se već godinama bave vinarstvom i koje su uvijek u nekakvom vrhu te kvalitete. Evo, ja ne bih sad željela baš nekog izdvajati, jer znam da ću nekog zaboraviti, a ne bi se htjela nekom zamjeriti.
1: Pa je, poštivam to, da. Razmem vas. Ja mislim da sam mladog Hercega upoznala.
2: E da, eto, to je sad isto jedna mlada nada. Da, izuzetno jedan vrijedan mladi čovjek. Isto je agronom, znači isto je enolog i ima vrhunska vina. Eto, prošle godine je bio isto u kategoriji, mislim da, suhih ili polusuhih vina, znači njegovo vino je odnijelo titulu šampiona u toj kategoriji, a ne znam, vidjet ćete sutra da li će i sutra biti jedan od njih.
1: Priželjkujemo, evo, i da, ženskice, da možda isto se neke istakneju, možete li neke.
2: Pa evo, imamo isto
1: pohvaliti
2: još jednu ovoga mladu isto kolegicu, zapravo njih dvoje su i kolege sa fakulteta, naša Mare Miošić Greblički. Uh-huh. Dalmatinka u Zagorju.
1: Aha.
2: Tako da, evo, isto moram reći da, evo, pomlađuju se naše te snage u Zagorju. Tu nam je još jedan kolega isto, Nikola Grozaj. Znači, nekoliko mladih se sad tu našlo koji će, ja mislim, voditi i držati vinsku špicu u Zagorju.
1: Da, dopada mi se to da, evo, imali ste glavnu ulogu u ovoj udrugi Vino Zagorje i da ste razmišljali o tome da nakon vas, kad vam završi mandat, bude nasljednika. Neko se zaigra pa uopće o tome ne vodi računa, ali vi ste vodili računa o tome.
2: Pa da, i treba voditi brigu i o tome i voditi računa o tome da ako neko odlazi sa neke funkcije, da onda ostavlja tu funkciju nekome ko će to voditi još i bolje. Ajmo tako reći.
1: Da,
2: ja
1: da.
2: Bih voljela da je tako.
1: Da, meni se čini da ste vi ona škola da kad je najbolje ili dobro treba otići,
2: da,
1: a ne da
2: se
1: poremeti. S tim da vi imate puno i drugog posla i to je i za razmeti. Evo, sutra kad je najbolje dojti za naše slušatelje?
2: Evo, sutra počinjemo od 17 sati. Znači, kreće program otvorenja sajma vina, dodjela diploma, kroz cijelo to vrijeme moći će se degustirati vina. Mislim da će biti tamo i nekih štrukli koji se mogu ovoga uz to malo konzumirati. I do 9 sati, znači, traje sam taj program. U subotu će biti štruklijada, znači već od 12 sati kreće, ali biti će tamo prisutni i naši vinari, tako da će, eto, biti povezano.
1: Super, oni koji ne mogu sutra, nek
2: mogu
1: u subotu svakak budu, vrijeme bude bolje nego prošle godine i evo, ak niste, dragi slušatelji, imali neke planove, svakak si probajte to omogućiti, osigurati, pozovite prijatelje i, ili sutra ili u subotu, a i u nedjelju tam bude veselo, naigrajte nam mužikaši. Mi si bumo još jednu odigrale, ide jedna hecna, bi ja rekla. Neki dan sam se susrela s Mladenom Medakom Gagom, pa ovo i mala deca znaju popevati, pa neki ide večeras u Kekavijani.
0: Taman sam krenul k Meši, kod Noboševna Štefa, kuma Juru, soseda Martina i vinu zbereka. Onega kaj mu je tišla rozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z nami na gemišt. A kaj ti je jengemišt? Jengemišt je kak i ništ. Pa smo spili rundi par, potem nastal je darmar.

0: El Murti ima prežgane juve.
1: Kajkavijana na Slemenu.
2: Evo dok nas je Gaga zabavljal, kak inače on ima te zgodne balade, ja sam se raspitivala o tome jel možemo znati piti da nas ne prehiti i ne prevari pa da nas ne hiće. O čemu to ovisi, gospođo Šaško?
3: Najviše o količini.
2: Ipak, bez obzira kaj ipak, da, konzumiramo.
3: Da. Ipak je tu količina presudna. Naravno i o postotku alkohola koji je u tom vinu ili nekom drugom piću, ali u konačnici prevlada količina.
2: Da. Evo kad na etiketi piše vrhunsko vino, to se nekak računa da se pije na fini način, da ne bomo zlejali vuse odmah celu flašu, nego...
3: Pa većinom, da, većinom. Mislim, uvijek bi bilo poželjno da se pije na fini način. I većinom svi krenemo piti na fini način, a sad kak završimo, to je već druga stvar.
2: Najčešće imamo model od doma, pa sad ako neko u familiji ima recimo situaciju da neko ima problem s alkoholom, pa onda zbog toga razvijemo recimo averziju. Ili ako je to neko redovito da se pije uz jelo ili za žeđ, taj može onda razviti neki normalan odnos prema vinu i degustiranju i pijenju. A evo, nekad nam se dogodi da ne uvažavamo stručnjake. Kaj bi vi nama kao enologinja preporučili kak da rasporedimo to vino kroz dan ili tjedan,
3: pa,
2: godinu?
3: Pa dobro, mislim, ne bi baš bilo poželjno da se popije ono butelja tak na brzaka, ne? Ali sigurno, evo ja bi prvo rekla čaša pjenušca za dobro jutro.
2: Uh-huh.
3: Čovjek ujutro, možda je nama malo to neobično, ali... To je vrlo, vrlo dobra jedna metoda da si ujutro odmah onak malo poboljšaš dan. Pjenušac te malo razbudi, ali to je stvarno ona jedna čaša, mala, normalna, degustacijski da se popije. Recimo, malo ako si onak tmuran, ako nisi baš dobro raspoložen, ta čaša pjenušca te digne. Ne da te opije, nego jednostavno da ti energije i digne te.
2: A i osjećaš onda, se odmah bolje s tom čašom i s tim mehurčekima?
3: Pa, vjerojatno i to. Vjerojatno i to. Tako da eto, čaša pjenušca za dobro jutro, a onda poslije čaša vina može naravno uz ručak.
2: Uh-huh. Ak pijemo za žeć, onda obično pijemo gemišt ili škropec ili neke kaj pomiješamo s vodom.
3: Pa većinom, da. Ili se popije čaša vina pa se može uz to popiti čaša vode, ali eto, kod nas je isto i gemišt dosta popularan. Ja mislim da ne treba u konačnici niti bježati od njega, jer na neki način se i tu onda ovoga ugasi žeć, ali s druge strane popiješ jednu čašu gemišta, možda ne buš, količinski budeš popil kao da si popil dvije čaše vina, ali ipak je bude malo alkohola manje u tome.
2: Da, i to su vina koja su i...
3: Većinom su to da je onda i laganija vina, ne? To su većinom vina koja budu tako oko 10-11% alkohola, koja budu malo svježija, da imaju i više kiseline i tako vina zapravo i pašu onda da budu za gemišt. Ali ja opet velim, možda bolje da popijemo čašu pjenušca, jer i unutra su mjehurići, tako da možda nas podsjeća na gemišta, ipak bude možda i kvalitetnije.
2: Dopada mi se da, dopada mi se to kaj govorite. Jesu li, evo sad kad govorimo o Zagorju, o Zagrebu, o ovom našem zagrebačkom prstenu, jesu li ljudi polako uveli u svoj životni stil da evo imaju flašu vrhunskog vina i da znaju tak dočekati goste ili si priuštiti posebne trenutke?
3: Pa ja mislim da jesu, jer se kultura pijenja vina kod nas jako dignula i zapravo ne samo da se digla kultura vina, nego se i digla jako kvaliteta vina. Tako da zapravo vi u koji god kraj našeg tu dijela, ne samo tu sjeverozapadnog i zapravo cijela Hrvatska, gdje god da dođete, vi nećete, rijetko ćete naći negdje loše vino.
2: Mm-hmm.
3: Tako da na tržištu ima jako puno odličnih vina i na taj način nije niti potrošaču teško zapravo naći neki dobar proizvod i ponuditi ga gostima ili samo uživati u njemu.
2: Kad ste mi rekli da je 58. sajam sutra, ja sam se stvarno lecnula, jer stalno imam osjećaj da se Slavonci znaju zreklamirati, Dalmatinci, a Zagorci koda su i dalje onak nekako zadovoljni u svom krugu i svjesni da su dobri, ali nije nužno da drugi moraju za to znati, iako ja pretpostavljam da vi idete i na druga natjecanja i sajmove i tako.
3: Je, je. Pa idemo.
2: Jel imate vi taj dojam da se Zagorje još nije uspjelo zramlati za...
3: Pa dobro, diže se Zagorje, diže se, ali ovoga, možda nismo ipak toliko zvučni ko neke druge regije, nismo toliko glasni.
2: Ali to ne znači da oni imaju dulju tradiciju? Ili
3: ne, ne.
2: Su se
3: ne,
2: prije zbrcnuli?
3: Možda su, oni su površinski veći. Znači, Zagorje je zapravo ima male parcele i mi zapravo nemamo neke jako velike količine vina. Dok recimo usporedimo, ne znam, ili

0: po samom broju zasađenih trsova isto.
1: Trebalo bi više ili mislite da je to optimalno?
0: Pa svakako bi bilo dobro da je više. Evo, zadnjih godina se sad nešto još i sadi. Međutim, koliko se sadi, toliko se i s druge strane vadi, jer dosta je vinograda koji su već i stariji. Ima vinograda koji su zahvaćeni zlatnom žuticom. S druge strane, ima puno tih malih proizvođača koji su, ajmo reći, u nekoj životnoj dobi, pa više ni ne namjeravaju saditi. Znači, ako oni jedan vinograd iskrče, njihova djeca većinom to kasnije ne posade na novo. Tako da, eto, nažalost, neki vinogradi polako i nestaju.
1: Kaj reći? Nadamo se da se to bude popravilo. Od mladih puno očekujemo, a opet nam se čini da su to nove generacije koje, evo, boju tek došle na štih, a drugčije funkcioniraju nego mi.
0: Da, mladi zapravo nemaju toliko niti taj doticaj sa prirodom, ja bih rekla. Znači, i oni zapravo niti ne doživljavaju tu neku našu tradiciju i sve to skupa, da bi to zapravo i trebalo održavati. Ja kad gledam te naše male vinograde po bregima i te kleti, to je zapravo i identitet Zagorja. Tako da nekako ćemo ipak mi morati to na neki način održati, jer ne želimo izgubiti svoj identitet.
1: Dobro, vi koji ste sad u tim strukturama, da tak velim, i strukovnim, pa i kad se tih udruga tiče i asocijacija, budete još 20-ak godina, 30-ak to obdržavali, pa evo, ja se uzdam u ljude poput vas koji znate da morate paralelno uz posao koji delate i te mlade ljude ili ljude koji se još trebaju tu najti da se to obdrži. I ta tradicija na kraju krajeva.
0: Da, pa eto, ja se isto uzdam u to.
1: Na dobrom ste putu. Vidimo se sutra na sajmu vina u Bedekovčini i u subotu su isto vinogradari i vinari tam uz ženske koje delaju odlične štrukle i štrudle, svega bude. A jedna od sljedećih manifestacija je da se organizirano može doći po vinarijama. Znate neke o tome?
0: Pa organizirano mislim da ne.
1: Turistička to radi ili?
0: Ne, imamo sad sljedeću manifestaciju Vinogradi s pogledom.
1: To sam vas htjela pitati.
0: Da, znači, Vinogradi s pogledom održava se svake godine u drugoj vinariji. Eto, ove godine će biti u vinariji Kota. To je u pokraj Zlatara,
1: Gornja Batina.
0: Gornja Batina. Tako da, eto, i tu ste pozvani.
1: To je jedan novi vinograd,
0: da,
1: i moderna klet.
0: Da,
1: to
0: moderan
1: jest,
0: podrom. Da, novi vinograd. Zapravo vinograd mislim da ima i nešto tam starijih. Mislim da je to možda i kupljeno. Ne bi sad htjela točno govoriti. Mm-hmm. Ali znači, jedna novija vinarija, ajmo tako nazvati. Već jedne godine su se održali vinogradi s pogledom na toj lokaciji. Eto, bilo je jako lijepo. Stolice, plastevi stijena razbacani po vinogradu, tako da, ono, uzmite si buteljku i odete u vinograd i sa društvom lijepo uživate.
1: Odlično zvuči.
0: Je, da.
1: Ako se ne varam, to je početkom lipnja.
0: Mislim
1: 12.
0: Mislim da 12. Da.
1: Lipen, da, evo, fotografski pamtim. Vidjela sam jednu objavu, nisam bila do kraja sigurna. Dobro, i Radoboj, evo, to je jedno prelepo mesto u Zagorju, općina,
0: da,
1: sa muzejem, i isto promovira i štrukle kad god se može.
0: Je.
1: I ovakvi vredni ljudi su tam poput vas.
0: Da, je.
1: Odlično, hvala vam Jasminka da ste došli. Znam da imate i puno posla, ali bila sam baš vesela kad su mi Sanje iz turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije rekle da buju odredile da vi dođete. Evo, zahvalna sam im i drago mi je da smo se upoznale. I evo, upućujem Zagrepčanke i Zagrepčane, ako se otputiju sutra u Bedekovčinu ili preksutra, Jasvin vino. Baš je onak nježna ženska etiketa.
0: Da. Eto, sama sam dizajnirala etiketu. I zapravo i radi toga nisam i duže vrijeme izašla van sa etiketom, jer dok nisam našla ono što baš odražava mene.
1: Da, nije lako ovakvu jednostavnost izvesti, a da

0: je evo, dojmljivo kak je super.
1: Da.
0: Hvala vam puno. Ja bih najradije da mi sad to otvorimo, tu flašu, i da skupa degustiramo, ali bude to ipak malo pričekalo. Jer ja sam na poslu, a vi morate iti vožnjom doma, tako da nije to sad taj trenutak. Hvala vam lijepa, jedva čekam da se ponovno vidimo negdje u Zagorju.
1: Da, hvala vama na pozivu, evo. Još jedan poziv svima da dođu sutra i preko sutra u Zagorje i u nedjelju. Eto, sigurno će uživati.
0: Sve ste čuli, kaj smo vam nas dvije htjele reći, i nemojte neke drugo doma na mobitelu scrollati ili neke druge posle obavljati ovaj vikend. U Bedekovčina je blizu, za čas ste po Zagorskoj magistrali, a čuli ste 58. sajam vina na Bedekovčanskim jezerima. Sigurno vam to bude jedan izlet za pamćenje, a s nama je bila vinogradarka, vinarka, enologinja Jasminka Šaško. Hvala vam i sretno.
1: Hvala.

samo dati, noge nisu hladne. Tako bliže, bliže, tako nastavi, čarapice noćas slobodno ostavi. Ne znam kud bih i ne znam što hoću, siguran u jedno, ne trpim hladnoću. Godine okrutne, godine paradne, ajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu

tužne, godine su gadne. Ajde, stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Godine su puste, godine su gladne. Ajde, stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Tako bliže, bliže, tako nastavi.

0: Radio Sljeme.
1: Ak sam te ikada vkanil, ak sam i prešel vokvar, ak sam ti